0: ¿Puedes manejar high?
1: A mí, la marihuana no me afecta cuando manejo. No es como que estoy borracho.
2: No estoy bajo la influencia. Además, solo voy a la vuelta a la esquina.
3: Cuando fumo, manejo mejor. Me enfoco mejor y me relajo.
0: ¿Sabías que si manejas high, te pueden multar con un DUI?
1: ¿Un DUI? ¿En serio? No sabía.
2: Uf, chale, qué bajón.
3: Yo ya no manejo high. Estaba hablando de lo que hacía antes.
0: No importa lo que pienses. Si te sientes diferente, manejas diferente. Drive high, get a DUI. Pagado por NHTSA.
4: Hay cosas en la vida que te dejan saber que te estás convirtiendo en un hombre, como la inscripción con el servicio selectivo. La ley requiere tu inscripción al cumplir los 18 años y es bien fácil si vas a www.sss.gov. Al inscribirte te mantienes elegible para préstamos estudiantiles, trabajo del gobierno y entrenamiento para trabajos. Además, algunos estados no te dejan renovar tu licencia de conducir si no estás inscrito. Sé responsable. Inscríbete con el servicio selectivo.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cash pass. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
7: ¿Están listos para niños que comen sano? Una buena nutrición puede llevar a cosas buenas. Para averiguar cómo una vida sana puede ayudar a su hijo a triunfar en la vida, visite mypyramid.gov. Llevado a usted por el USDA y el Ad Council.
8: Creía que un trago solucionaría mágicamente todos mis problemas.
9: Creía que me ayudaría a encajar. Creía que solo me estaba hiriendo a mí misma.
10: Si el alcohol ha perdido su encanto para ti y no puedes parar de beber,
8: me puse en acción y mi vida ha cambiado.
9: Ahora tengo amigos que me aceptan por quien soy. Dejé de lastimar a mis seres queridos.
11: Para más información de Alcohólicos Anónimos, llame al 335-6489.
12: Ven a apoyar a los Reno Aces cuando juegan en nuestra casa. Únase a nosotros para el béisbol y diversión familiar. Consigue tus boletos ahora en RenoAces.com o escucha La Tricolor toda la semana para tu oportunidad de ganar boletos.
13: ¿Podrías darte cuenta si estos vegetales están contaminados con bacterias que pueden causar parálisis? Escucha. No, ¿verdad? Tampoco las puedes ver. Usa diferentes tablas de cortar para que bacterias en los líquidos de carnes crudas y pescados no contaminen otros alimentos como vegetales. La comida cruda puede contener bacterias que podrían causar que te enfermes o algo peor. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Mantén tu familia a salvo. Separa carnes y pescados crudos de otros alimentos. Visita foodsafety.gov/español y aprende cómo protegerlos. Un mensaje del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Ad Council.
14: Acompáñame mientras preparo una antigua y riquísima receta familiar.
15: Descubre más recetas para el desastre en foodsafety.gov y aprende los pasos correctos que María omite. Un mensaje de USDA, HHS y el Ad Council.
16: KRNVFM.
17: Reno.
16: La Tricolor. 102.1 FM. Con puros trancazos. La Tricolor. 102.1. Puros trancazos. Los trancazos suenan en La Tricolor.